osani de kabaka wa bakabaka teruva tweya mamaso gomukama tunakusinza nokuba teri katonda mulala gwanide kusinzibwa teriyo katonda wamanyi alibawo wadde yali tewali yegoweka gwasanide okusinzibwa